Poželím more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa. Ti

0: Ej, čao.
1: Ja sam, šta radiš?
0: Evo, sprijem se ti.
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Polanti. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
0: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo kakav glumac, ne
1: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
0: Znaš koliko je sati?
1: Što?

sretnem, da te ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš.